0: na sakit nga diabetes, katigulangon o kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan nga no mas gipakusog nato ang iCare Herbal Capsule og nahimo kining iCare Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga iCare Capsule. iCare Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert! iCare Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. iCare.
2: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Muraganig mag-anino permi sa palibot o mag-action kanik dubli akong pananaw. Pagkaduog nako sa among iyaan nga, iCare daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud nako. Salamat dako kay nakauyang jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa iCare. Tistingi po ninyo. Siyona ni sa banay-banay.
1: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog o mas gipaepektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Health! Health! Health! Alert!
0: O para sa epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. iCare Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani-ana ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
4: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Oras alas 4:01 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan kini sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili gyud matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Walang welcome sa atong papanag-uban. Karong adlaw, kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw. Adunay akong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katawhan. Kangalan, Sekretaryo Kang Puwersa, kini inyohang Anchorman George Leones Caygas Jr. Nakikuban kaninyo sa lodge o sa kauras. Uban sa puno yun o diskasyon o katinawan. Uban ka nato ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. O sa maong sibihana, 96.1 o ang 90.9 Light FM, Panabo City. Kita mo pa si Garbuhon, ang miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon nga kaigsoonan o sa kini ka pahinomdom o mahinungdanon kayon nga pahibalo. Kini nga programa ang public opinion and point of view mga kaigsoonan gihimo ni aron nga maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto o opinion nga malitok din ni mga kaigsoonan, iya lamang kini sa inyong anchorman. O walay labot yun ang management nining maong nga sibyahan. Sa bisan pang nga unsa nga baruganan. O na kami, nagdasig lamang sa tanan sa giingon na to nga magpabilin nga critical o magbinantayon yun sa pagproseso sa impormasyon. O niya, madunggan lamang kini, adlawng Lunes hangtod sa Biyernes, oras alas 4, kutupod alas 5 sa hapon, mga kaigsoonan. Mauna nga mayong hapon, Mindanao. Mayong hapon sa tanang mga probinsya, munisipalidad o mga barangay unsa man galing. Basta asa mandaan, asa mandapit ang suok sa katilingban, mayong hapon ninyo tanan. Auga diri po sa toa sa syudad, sa Panabo, nga gilangkuban sa 40 ka barangay, mayong hapon ninyo tanan. Ogo bang pang barangay nga sakop gyud sa probinsya sa Davao del Norte, bisan pa diin nga probinsya, mayong hapon. Og ang kinitibuk-an pod nga mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. Labi na ang ato karong mga tigpaminaw, ato mga kaigsoonan, mga kababayan, mayong hapon niyo tanan. Anining adlaw nga Biyernes, pitsa 24, bulan kini sa Hulyo, tuwing 2026. Maunang ang kamatuoran, mga kaigsoonan, dili ginimakitan sa sulti sa mga politiko. Kunili sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O niya na ang programa Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan ug panglantaw. Mauna mga kaigsoonan, mayong hapon. Kung saan may dagan karon sa panahon, labi na diha sa gawas, mga kaigsoonan. Pag-ikan ako daan, medyo maraog tinaligsik naman. O gani, at pag-iapon yung panlantaw ni mga adlawa, nga katapusan nga hugna sa itong programa, gikan sa Lunes, hangtod sa adlawng Biyernes. O na may time, mangod na dilita mga programa, tungod kay doon ay mga ginaadtuan. O ga-advise po sa ito ang sibihan. O na mga kaigsoonan, karong adlaw yun, atong tanaw ni unsan may dagan sa palibot. Para magnakuyawan wana.
Ano gina ato karon nga mga introduction ba para pod nga malingaw pa man di mo katulog ba? Ay lahi mong guni sa balita. Kay kini mong god ang taha submission nato. Medyo mura guni og balita gihapon, national issue man kay Jonan. Aban nagiusab lamang ato karon nga boses ba? Nga boses murag nasuko. Apan lo kanang giingon nato nga look malukmay man gyapon kasing-kasing. Aw na nga usa kini ka usa ka nasod karon nga nagkalain-lain ang unos. Sa to karon nga ka adlaw karon nga web business. Dili lang sa Bagyo nga Quiapo. Og ang kusog nga habagat sa nagdala kini yung giingon nato nga kapiot sa Pilipinas. Kundili nga nagkakusog yun ang Bagyo sa Implisyon. Kalisod sa transportasyon og ang walay katapusang kasaba sa politika. O na, magkaisunan, taliwala sa mga deklarasyon sa Malacanang og sa mga kananggingon na itong nag-ung-ung na husay sa Senado. O na, karun, atawa karong panubayon, ang ordinaryong Pilipino karon nagpabilin nga natitigid sa tuma. Namutana kung doon na ba, o doon na pa ba sila karong mga, sa atawa karong mga leader, o sa naman? Nakaroon ang nahitabo karon sa ito ang nasod Pilipinas. O na nga dili lang tubig baha sa Bagyong Quiapo, magkaigsunan. Ang nag-awas karon sa ito ang mga dalan, karon panahuna, ulan gabi, matumiyaging adlaw, kundili ang luha ug singot sa mga Pilipino. Pilipinong gikapoy na sa presyo sa pagkaon o dili na makabot sa katawhan. Gikapoy na sa kiingon nato nga pag-huna-huna sa kalisod, labi na karon ang nagbakwit. Bakwit karon sa ulan. Ikapoy na nga mag-ingon nato nga maghimog kinang atuagi banyaga sa kaugalingong yuta.

Mao na mga gaysunan karon ang hagit karon sa katawhan ngadto sa gobyerno. Karong panahon na dili na bahin sa numero. O balaod, kini usa kini ka emotion o emotional nga panawagan. Introduction pa lang ito mga kaigsunan. Kumusta naman? Kuan lang, kanana ang bugnaw lang birada. Diri lamang sa ito ang tulumanon nga public opinion o ang point of view mga kaigsunan. Ang ito ang karong tingog sa katawahan o panglantaw. Sama na to karong mga baruganan, prinsipyo, nga angay na tuning ipasibaw sa nato mga uban pa nga kaigsuonan. Og dugang pasad karong adlawa ang update sa weather mga kaigsuonan. Update karong sa bagyong Quiapo, nga gitawag nila karong nool o habagat kusog kayong bagyo. Opisyal na biya nga misaka ngadto sa tropical storm ang bagyong Quiapo. Kaganinang alas 2 makaigsunan sa kadlawon o gihatagan na kini og international nga name nga nool ang sentro nini, gibantayan na sa unahan gyud sa Cagayan. Kaganinang alas 2 no sa kadlawon mao nang hulga karon sa landfall, gilauman na makaigsunan sa pag-asa nga muagi kini ang seryosong seryoso kaayong duol gyud o malanpol gyud o maglanpol mismo gyud sa Kabuyan o Babuyan, Babuyan Islands karong hapon o karong gabi. Ining bulana 24 bulan sa Hulyo, karong gabi magkaisunan before siya nga mugawa sa Philippine Area of Responsibility. O na karon nga ang grabe karong ulan, mga kaigsunan, nagdala kini og heavy to intense rains. 100 to 200 ang kakusgon sa ulan sa tibuok Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte o Ilocos Sur.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga IKEA capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! IKEA Gold! Ang IKEA capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. IKEA Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og IKEA Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa IKEA Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa iCare Gold mo pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein,

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw ug labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug matud pa gani sa lahom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana. Tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
5: Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
6: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino permi sa palibot o mag-aksyon ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga Eye Care daw ang tambal sa mata, maogi, sulayan jud nako. Salamat dako kay nakauyan jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay-Banay.
3: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Aliana ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Kaayong Buntag mga Higala. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Unta mga Higala, no, kining Kaayuhan sa Kinabuhi mudangat na diha kaninyo karong adlawa. Unta mga Higala, no, nga dili na madugay o malangan pa ang inyohang recovery. Unta mga Higala, no, nga nindot ang inyohang pagmata karon ining sayo sa kabuntagon. Unta mga Higala, no, nga inyong kahimtang karon maana-ana dihay kausaban, no, inyong matagamtaman. Alang sa mga kahigalaan nato nga wala pagyud naka-avail sa atong kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, unta karong adlawa muanhi mo sa atong istasyon ug i-avail ang atong kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy na tag 200 pesos na ginaapod-apod sa ato ang CMD caregiver. Unta i-avail ninyo ang ato ang free consultation og mangutana pod mo Higala, no, unsay mga pamaagi gawas sa aning kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy nga makaayo diha kaninyo. Sa mga angay natong likayan, no, sa mga angay nato nga taunon ug imno, so feel free sa pagpangutana sa ato ang CMD caregiver karong adlawa. Half day ra atong CMD caregiver, so kung distansya ang imuhang gigikanan Higala, no, mas maayo magsayo ka. Pwede man paghuman, pwede na kamuuli, no, dali raman. So I hope, no, nga ang ato mga listener nga wala pa naka-desisyon katong ni aging adlaw, unta nga karong adlaw ang ato mga kahigalaan nakahimo sila og maayo nga desisyon, no, kay dili ra baya ikaw Higala, no, ang mo decide nga moanhi daghan una nga mas maayo sayo o para makalingkod-lingkod pa pug ka sa ato ang istasyon. Sa Higala ang desisyon, no, dili nato manggod hawak ang outcome, no. Pero diha sa atong mga desisyon kung inubanan nato ang mga pag-ampo, no, guide ta sa makagagahom sa mga butang nga makaayo kanato. Muna mga Higala, no, nga ining adlawa unta, no, nga tagaan ka og kusog nga makaabot dinhi sa atong istasyon. Unta nga tagaan mo og safety nga pagbiyahe mga Higala. Unta nga proteksyonan mo sa atong makagagahom nga makaabot mo sa atong istasyon og makauli pod mo nga safety. Oragin na ang ato mga panghinaot, no, sa mga kahigalaan na ito nga desidido yun o ining una-una apod inyong safety unang-una mga Higala, no, di punta kayo magdali, no, kalma lang kasin unyag sa atong pagdali-dali, no, dili maayo nga mahitabo, di po na nato gusto nga mahitabo. Una mga Higala, before ta mulakaw karong adlawa inisay sa kabuntagon, pray yun ta, magpasalamat ta kaniya kay siyang tag-iya sa atong kinabuhi ug tag-iya sa mga kaayuhan nga moabot sa atong kinabuhi.

Ang pangandoy nimo nga kadaugan sa pagkaabot sa kaayuhan, opo na ang akong pangandoy alang kanimo higala. Sunda lang ang atong pamaagi. Kita gyud nimo ang solusyon nga dugay na nimo nga gi pangandoy. Gikan ulo hangtod lapa-lapa nimo nga problema. Pangandoy nato na nga matabangan. Manahigala nung ang atong pagtuo o pagsalig sa makagagahom, importante kaayo na siya. Uha na to, saliga na to, nga kinipamaagi o tabang niya na to sa atong mga kahimtang. O dihapod sa ato ang story, no? Karon nga simana, mahitungon itong tao nga naadiha sa kilid, no? Sa dalan, nga nagsige siya singgit, bisang gipahilom na siya. Ingana po digala, no? Kung ingana ang imong kahimtang, nga murag pahilomo na lang ka kay gusto palagi ka maayo, no? Sa imong panglawas, pero pinapahilom na ka. Kay imposible na. Inumduman nato higala, no, sa makagagahom, walay imposible. Ayaw tuguting ang negatibo nimo nga mga experiences mapahilom sa imuhang dako nga tinguha, nga kaayuhan, kabaguhan. Una, desisyon ni dayon, no? Karon ayaw tuguting ang imong desisyon na di nimo mahimo o basin magbasol ka. Una, kung napakay ma-keep, matigom, buhatan na karon.

So mo na mga higala nga ayaw gyud tuguti nga imong dako nga pangandoy nga kaayuhan nababagan ra. Ana karong adlawa kung nabati nimo, nasinati nimo, na mo na gini ang option, chance nako i-proceed na higala. Ayaw pagpapugong no? Sa negatibo nimo nga panglantaw. Basin mo na ni ang tubag sa dugay na nimo nga gipangayo, ipagyampo. Giling atong tubig sa kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, usa ni siya kamilagroso nga tubig gikan pa sa Great Salt Lake of Utah, USA. Kini magud nga tubig, mga higala, no? Minilyon na sa atong makababayan ang natabangan ni ini nga tubig. Taghan sa mga kahigalaan nato nga kasinati og kaayuhan o kabag-uhan pinaagi ni. Pero usa lamang kini ka instrumento sa makagagahom na matabangan ka diha sa imuhang kahimtang. O karong adlawa, mga higala, sa diha nga nag-prepare ka, ako ka mong giawhag nga sa dili pa nimo masugdan ang pag-inom sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no, isulat nimo ang mga gibati nimo. Take note nimo sa imong notebook, utang nimo sa imong notebook. Ilista nimo 1 to 20 ang imuhang mga gipangbati sa imong lawas o kondisyon sa imong lawas. Para magbaton ka og personal nga information nimo sa imuhang gibati, no? After 1 week, magsulat na po ka sa lahi na pod nga page sa current nimo nga gibati, no? Dayon, after 1 month, 2 months, 3 months, 3 up to 6 months magod ni nga proseso nato sa kaayuhan sa kinabuhi. Inubanan sa imong pagsalig sa makagagahom, sa imong pagtuo, pagdisiplina nimo sa imong kaugalingon, ug pagkamalahutayon, makita gyud nimo ang dako nga resulta, mga higala. So, more water ug kining dapat on time pod ang imong kaon, higala, no? Ayaw batasan na nga mukaon ka og dugay. Paon kag dugay, kanang gutom na kaayo, diha pa ka mukaon. Ikay na, higala nga, panghuna-huna, kadili na siya maayo. No? So, importante, higala, nga on time pod ang ato ang kaon, no? Sama sa inyo hang pag-anhi pod karon sa atong istasyon, dapat on time ta. Basin unyag hapon na ta mo abot, no? Basin wala na tay maabtan pod, no? Muna, mas the best nga mo-contact mo sa ato ang CMD caregiver, pwede mo mo-text or matawag para ma-assess mo, no? Diya sa inyo hang pag-anhi sa ato ang istasyon. So ngano importante ang on time? Magod tayo itawag igala nga biological clock. Ang atong lawas, no, dunay panahon o ginaset nga ting tulog niya o ting mata, no, sa ang ting kaon mo nang gutumon ta. Dapat sa dili pata gutumon, kung oras nating kaon, mga higala, kaon gyud ta. Sa tubig mo inom gyud ta. More water, no? Muna ni ang panahon, higala, no? Nga imong masugdan ang imuhang journey dini sa kaayuhan sa kinabuhi. Holistic Healing Program. O after ni mo, higala, nga masulat, matake note, og na-avail ang 200 pesos sa isa ka 6 liters or ni-avail ka og 3 ka 6 liters o 4 ka 6 liters. Tip po, digala, para dili kay ka madak-an, no?
pwede ang dalon nimo kanang 500 ml lang, no? Kadihara man nato ipatak ang 100 drops nga tag 200 pesos. Tapos sa imong balay, kung naakay 6 liters or mapalitan nga duol-duol lang 6 liters, upalit lang kay timbo lang nimo tong 500 ml. Ana na lang himua. Or katong concentrated ang imong paliton, na ikaw na mismo ang mupatak dito sa imuhang panimalay. Labi nagdistansya, mogi na akong ma-recommend higala, no? Tapos, panidaan nimo higala ang ining mga normal reaction, no, sa imong lawas.

gyud ang ato ang CMD caregiver. Kung gawas sa text, pwede nimo tawagan, no? Para makatuod ka asa ang location, di ka mawas, di ka masaag, di ka mapalaw, no? Abot yung ka sa destination nimo. Huwag yun akong matambag kanimo higala, aron ma-avail na gyud nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Di nakabarato na to nga procedure, gikan sa ulo hangtod sa lapalapan nimo nga palatian, pwede kaayos siya. Ang atong gidala dinhi ang kaayuhan sa kinabuhi sa matag usa na to makahigalaan nga nagapaminaw karon og muandhi karon sa atong istasyon. Dagang salamat sa kanunay ninyong pagsubaybay, mga higala. God be the glory.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong bunda ganinyong tanan mga suking tigbaminaw dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unda na mo karon tanan sa maayo og nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Landria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab nun sa pag-inom paghamit sa tuang CMD ni Health Code International at Adlaw-Adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay pangutana ha kay buntaga, pwede gid mo nga motawag mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo motawag mo sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot ha nga karong buntaga. Magsugod nga tuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala ha, mga kaila, o kung ikaw mismo nga naminaw na ini nga tong programa o niya naa kay balatian, nga dugay na nimong gidala-dala, pwede gyugang nga muanhino diri sa tuang estasyon, karong adlawa, karong buntaga. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag, o tama na rata alas 12 sa udto. So ayaw na mo pagduha-duha. Ayaw na paglangay, ayaw na yun pag... Pagpadala sa mong hunahuna nga grabe na grabe kay mong hunahuna no nga nang nagduha-duha pa ka ayaw na gyud kay gid na makatabang ang imong pagduha-duha diha sa imong baladian. Mas stress ra kag dama ni ana. Una nga karong buntaga anhi diri sa tuang estasyon. So kung wala kay igo nga budget, pagdalag tubig, pagdalag 200 pesos aron nga matilawan na nimo kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So asa man ni agion ninyo ni sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero no aron mag-guide mo. Tawag mo sa tuang numero or mo text mo no sa 0912-718-928. Pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-928. O karong adlaw karong buntaga na atay libre nga patakham para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. So kung ang inyong mata no aduna mo'y katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, unya grabe kasambol ang inyong paminaw sa inyong mata, unya aduna mo'y sore eyes, ang atong ang sore eyes no, usa lang gyud kaadlaw kung kamo makatesting sa tuang patak no para diha sa mata. Usa lang gyud kaadlaw matabangan na gid mo. Unya kung ang paminaw ninyo sa inyong mata karon kay sambol, kanang dry eyes, kanang murag na inagbalas-balas sa inyong mata, pwede gid mo nga mo anhino aron mapatuluan nato sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyong dalungan kay na infection, maglisod mo og dungog, patul ka ay yung paminaw sa inyong dalungan, anhi mo karong buntaga no kay aron atong mapatuluan ang inyong dalungan. Unya kung ang inyong ilong aduna mo'y sinusitis, aduna mo'y polyps, gisipon mo pingot ang inyong paminaw sa inyong ilong, anhi mo no karong buntaga kay aron atong mapatuluan. So ingon ani no, ingon ani kanindot ang atong milagrosong tubig, epektibo kaayo siya. Ug barato pagyud kaayo. So sa mga adunay pangutana ha karong buntag ha, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028.
Ug na ay ug nindot kaayo no ang atoang hisgutan karong buntaga. Ang atong hisgutan karon no usa ka seryoso nga kondisyon nga kasagaran walay klaro nga sintomas sa sinugdanan. Apan kung mulala na mahimong makadaot sa tibuok lawas. Kini mao ang kidney disease o chronic kidney disease o CKD. Ang kidney o batuan sa lawas usa sa pinakaimportante nga organo. Kini ang nagfilter sa dugo, nagkuha sa hugaw ug nagkontrol sa tubig ug asin sa lawas. Pero ang makaluluoy, daghan kaayong mga tao karon ang wala kabalo nga hinay-hinay na diining naguba ang ilang ilahang kidney. Hangtod nga moabot sa punto nga i-dialysis na ang kinahanglan nun. So unsa man ang kidney disease? Ang kidney disease mahitabo kung ang batuan dili na makapagawas ug hugaw sa dugo. Dili na makakontrol sa tubig ug asin. Ug hinay-hinay nga maluya ang function. Kung magpadayon, mahimong mo resulta kini sa kidney failure. Diin, kinahanglan na og dialysis o kidney transplant. So, unsa ang trabaho sa kidney? Ang kidney, murag filter sa lawas. Ang iyang trabaho mao ang paglimpyo sa dugo, pagkuha sa toxins, o waste, pag-regulate sa blood pressure, pagtabang sa red blood cell production, ug pagbalanse sa electrolytes. So kung dili ni siya mulihok ug tarong, maapektuhan ang tibuok lawas. So nganong magka-kidney disease ang usa ka tao? Una, high blood pressure, pinaka-common nga hinungdan. Kung taas permi ang blood pressure, madaot gyud ang blood vessel sa kidney. Muluya ang filtration sa system. Unya ikaduha, diabetes. Ang taas nga sugar makaguba sa gagmay nga blood vessels ug hinay-hinay makapahuyang sa kidney. Ikatulo, kulang sa tubig. Kung permi, dehydrated, maglisod ang kidney sa pagfilter. Sumutaas ang resgo sa kidney stones ug damage. Ikaupat, sobra nga tamis ug asin. Makadugang og strain sa kidney, makapataas sa blood pressure ug makapasamot sa kidney damage. Ikalima. Ikalima no, sakit nga dili jud nga kanang mahibawuan. Pananglitan, recurrent infection sa kidney, urinary tract infection nga sige og balik. Ikaunom, overuse sa pag-inom og mga synthetic nga mga tambal. Ang sobra og dugay nga paggamit sa pain relievers og anti-inflammatory drugs makadaot sa kidney kung walay sakto nga guidance. Adunay mga symptoms or mga symptomas sa kidney disease. Una, kasagaran walay mabati. Apan kung naglala na kanunay nga kapoy, hubag sa tiil, kamot, unaong. Unya kalisod sa pagpangihi. Usahay ang inyong ihi no kay dark nga ihi, unya kasukaon ug pagkawala ugana nga mukaon. Etchy nga panit kanang katul-ang panit. Kalit nga pagnipis sa lawas, nganong delikado kung pasagdan. Kung kidney failure namang good, una, matoxic ang lawas kay dili na ma-filter ang hugaw sa dugo. Ikaduha, hubag sa lawas tungod sa tubig nga dili na makuha sa kidney. Ikatulo, heart problems tungod sa imbalance sa asin ug tubig. Ug ikaupat, kinahanglan og dialysis kay dili na kaya sa kidney ang pagtrabaho. So unsay angay buhaton? Inom og igo nga tubig adlaw-adlaw. Likayi ang sobra nga asin ug tamis. Kontrola ang imuhang blood pressure. Bantayi ang blood sugar ug ayaw abuso sa pag-inom og tambal. Regular gyud sa pagpa-check up sa urinalysis ug creatinine test.
ug kinahanglan yun ang healthy lifestyle. Ug balikon ko, mas maayo nga ang imong tubig karon nga ginainom, mas maayo nga naay patak sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, kay aron nga matabangan ka no diha sa imong balatian ug aron nga malikay ka sa kidney failure nga balatian. So sa mga adunay pangutana karong adlaw o karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kayo kamo galimot hanga karong buntaga. Karong buntaga na atay libre nga konsultasyon. Magsugod taha alas 8 sa buntag ug taman na rata alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kailang na naa sa balatian, kuyugan ninyo, dalaadin ninyo, o kung ikaw mismo nga naminaw niining atong programa na akagibati nga dugay na nimong gidala-dala, anhi karon buntaga, ay napagduha-duha. Anhi karong buntaga, karong adlawa. Magsugod daha, alas 8 sa buntag o tama na rata alas 12 sa udto. So kung karon kamo na minaw ni ining atong programa o niya, layo kay inyuhang dapit. Di good na problema. Kay naatay courier, naatay GNT delivery, naatay LBC nga delivery. So kung lagyo mo, pwede good na to ipadala through GNT o through LBC. Karong buntaga no, na nag-message siya to, si Sir Ben, 46 years old, usa ka driver, matod niya, si MD caregiver. Maayong buntag ka ni mo. Og sa imuhang mga listeners. Si MD caregiver, sulod sa dugay nga panahon, permi gyud ko nga kapuyon, og walay gana nga mukaon. Abi na ako kaniad to nga normal lang tungod sa trabaho, apan sa diha nga nihubag ang akong tiil og naong, nakulbaan ko og sa diha nga nagpa-hospital nako, nasayran nga aduna day koy problema sa ko ang kidney. Taas na gyud kaayo nga ko ang creatinine, si MD caregiver. Ug dako kayo nga akong basalamat si MD caregiver sa imuhang mga tambag kanako ug sa dosage nga imong gihatag kanako. Salamat kaayo nga nahimong instrumento ang imuhang milagroso nga produkto sa akong balatian. Salamat pud kaayo Sir Ben no sa imuhang testimonya. Ug ang akong advice kanimo, ayaw lang gyud og ayaw lang gyud to in town kalimti. Unya kay basta kani ganing problema sa kidney no, o kidney failure, kidney disease. Gina-advisean gyud nako ni nga mag-careful gyud in town sa pagkaon. Labi na kung naanajoy ko anani, naanajoy ani nga balatian no nya, natabangan naka sa tuang CMD sa tuang milagroso nga tubig. Ang advice gyud nako in town, ayaw jud ninyo kalimti. So kung di kita magsaligha nga nakainom na ta og CMD, naulian na ta, di na ta mulikay sa mga pagkaon nga mga bawal. Hiligyo dingon ana. So dapat tuloy-tuloy kay aron nga tuloy-tuloy pud ang healing. So sa mga adunay pangutana ha karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028.

Mayong bundag si MD Caregiver. Ako dahil si Minda, 52 years old, na ay diabetes, ug sulod sa daghang tuig. Wala ko kaayo nagbantay sa akong sugar, ug hantud nga naglisod na ko sa pagpangihi. Ug permi nagapanghubag ang ako ang lawas. Ug dito na ako nasairan nga naapektuhan na di ay ang akong kidney. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imong milagroso nga produkto ug sa imong programa kay maugyon na ka na nakahimo nga nahimong instrumento nga ako natabangan sa akong gibati nga kidney failure. So salamat kaayo Maminda sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nung nga nahimong instrumento nga atong milagrosong tubig sa imuhang balatian. So sa mga adunay pangutana karong adlaw, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

Ugsa ko ang mga suki nga mga listeners, no? Ang kidney disease, usa ka silent disease nga hinahinay nga mulambo kung atong pasagdan. Ayaw hulatang nga mag-dialysis pauna ka, magbantay sa imong lawas. Ang pag-atiman sa kidney, karuan, mao ang paglikay sa dakong problema, ugma. Karong buntaga ha, naatay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na ratano alas 12 sa udto. So kung naamoy gipang mati dira sa inyong lawas o nya dugay namong nag-antos ni ana, duol mo anhi mo sa tuang estasyon kay naatay libre nga konsultasyon unya para pud mag-guide mo nako aron matagaan mo nako sa sakto nga dosage para gyud diha sa inyong baladian. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So ang atong CMD ha, ang atong Milagroso nga tubig, barato ragid kaayo ni. Tag 2 pesos ragid ang patak ni ini. So sa 2 pesos nimo, sa 200 pesos nimo, makatilaw na gyugga kung unsa ka epektibo og kamilagruso ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So ay nabaglangay, napagduha-duha anhi na karong adlaw karong buntaga. Para gid nga imong matistingan, imong matilawan. Ug aron pud nga matabangan nakadiha sa imong dugay na nga mga pag-antos sa imong balatian. So karong buntaga ha, natay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyuhang ilong. So kung dugay namong nag-antos ni anang inyuhang pagpangatol katul sa inyuhang mata, dry eyes sa inyuhang mata, unya nagluha-luha inyong mata, aduna moy katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, duol mo karong adlaw karong buntaga kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata. So kung naapon moy polyps, aduna moy sinusitis, pingot pamin ang inyong paminaw sa inyong ilong, unya barado inyong paminaw, kanang baho na kay inyong paminaw sa inyong ilong, sa inyong paginhawa, anhi mo sa tuang estasyon karong buntaga. Kay naatay libre ha nga konsultasyon ug naatay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. So salamat kaayo no, salamat kaayo ni sa inyong pag-uban kanako karong adlaw karong buntaga. Salamat kaayo nga kanunay mong nag-uban no sa tuang programa, kanunay mong nagapaminaw sa tuang programa. Salamat kaayo ug maayong buntag kaninyong tanan. Magkita-kita ta ha karong buntag ha dini sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabus City. Agiun lang ninyo niha sa warp road nga dalan mo, straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabus City Inn. Ug ang atbang pud sa PC Inn or Panabus City Inn na mo'y makita nga building ang Ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor. Infinite Radio Panabus City. Ang pinaka landmark na to ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabus City Inn, para dali lang yun din yung matultulan no. Ang pinaka landmark na to ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabus City Inn. Kaya ang atbang sa PC Inn, naamoy makita nga building, E-square building ang Ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabus City. So maayong buntag ka ninyong tanan o pag-amping mo diha sa inyong kalawasan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon, ug dugang kasayuran pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.